0: And I can kind of Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Ansana no papa e wonchia papa yenko
1: gasi edeme de arachiche sem ni shadema e ma breto abusuamwo achim esikem ye oba pani akusue kuma na ochi wacha nani ahwe oban eda retire church of pentecost kwabena bobe opani kwakuma no dachi hini misa ochi ochi daako Bridge Abusia wa Achimas kam nyina me mamu shade wo Martin Krano na menso meba mabeta mochi Radin kam Pastor Das
0: Papa Yenko ye kain
1: ena kin ka sem no ejina Matthew asem petin sia nchiche mu a eye enkuno ekopem dumienu
2: dumiens
1: enti mo mpa ese Yenge jawo soro udin hunte wahini emra de awopenye asase so sedie eye osoro maye ye da duane ne na fanya ka firi yen sedie ye difri won a ode yen aka na emfanye enkonso hwemu na yiye firi boni mu na wona ahinie ni ahode ni anunyam eye wodi ada atiefo nyina na ejidefo nyina nka se Amen.
0: Amen. And I think I'm ready. I want to think I'm home. All right. And see, Papa, my young friend say, oh, wow, ho. Ni ready. And I'm to come as well. We need to hear for a bit.
1: That's it. It's here for us. As I said, I'm going to keep beer. Don't mean I'm going to be on radio. So, now be here. And I'm going to be in crash. So, I'm baby, I can say, yes, Christ, and I can say, and I'm going to say, and I'm going to say, and I'm ni pefa so e bom paye no na esa bo so mpae bo bi nti uhwe a osim pae bo mu a uche na afi obechechire mu kakra se abo so mpae bo no anopa kupie nwumre nyina ba tie sane bebre bom paye o ka san ba kopa unti ase ni mu ho ha che don ri be mi ansan nan kra no a na san no nka na yesu kristo de pattern and I say she shall be better ho e mai no see oh there be see e bom paye a ye mom paye se nti no chire yen okwan paye fa so e bom paye se yen agya wanka so munka se meja o si yen nti wonu so nyakopon e ye wagya aha o si yen na afi ko ba se se nyakopon ye wagya di a ese o ma ni de ho ti
0: sa
1: ohu ese wa bra bo eme nyankopon hu ya bra bo ne na kire yen agya sampa o wa o ye hwa bra bo ne o aso abafra o so oni
0: that's right
1: aha na se o so si sampo na mpo no me ka o so si na so so oni nti na ti side ya na o se ye ma urade de ho ti na ahinia ye tumi ya ka se ahinia ye tumi kingdom nti sa tumi no nyankopon ka se ense se sa tum ne daddy ewo ya sase so na se wa bra bom no nyankopon tum ne daddy omu ana o se ma ya daddy ane no se this week ya so na mrante bi din komo na ye o se asase so kura de ben pa ne de pa so na ba bi ana onde ne nam no na aduane unya ni din da unya aduani daddy nti no hu se bi aduane ede na obosi kru bi o friend se aduane ede na se ma ye de aduane ba bi amede masem ejina titro pa ene ba bi o kan se na emfaye enkon sohwemu na ye fri oponifo ni mu ye fri ponimu ye fri osumu na ohwa and sorry me ko police is preaching ti na o hwe pa sofo eni ma edi ni pa ko nso fere boni mu a kosa mesre wa o de kan Hosea chapter 4 verse 11 mami na me me bo masam no po ewo ho Hosea chapter 4 verse 11 mo masam no po ho se ni pa e hye e chese e mo ho kwan ma obon sam e di won ko nso hwe mu o ko prison sa ni pa egu ho adia ba ko edwama monsem monato nsem krono sem sanom ewi nom nkro pasa ka
0: Hosea chapter 4
1: verse 11
0: pacho yenti rade asem Hosea 4:11 is say majotwi anabrofo adwam adwamambo ani ensa ani ensamuno say ntiasie
1: adwamambo ensa say de jere kasensa so e kafa wan nu ta wi ni ade bia me nipa esesa wadwene
0: hai
1: e ma won wini sani anyankopon unipa dua nyame se bol no o si e de
0: sai
1: siasi obia o de nu ru pasa won se ayi this week yampo na brante bia e be ka se e ba se o ye pilot
0: akotum na
1: pilot
0: British Airways
1: na wetumi to car for 200 miles
0: akwala
1: ye ka se 200 miles kure free be se sunyane ban kran yo
0: wow
1: 200 miles ako chesi akada both yes
2: kran an kan hinch
1: on kan ye je
0: on ya so be kan age
1: se bi e di
0: on ya so be kan age
1: be akwala wa she suku atade David amami
0: e no de
1: wa she suku atade Mm. Mm. So the Bible can say a jamamo a sentiasi.
0: Best say what drink.
1: A jamamo who be real.
0: Say what drink.
1: A jamamo. Na any baby bread, yeah, one could go so him. In social do 10 years, because that's just for 10 years. Sell life. The person named the baby, and he said, a near ma, a dear con social moon. No. Ah. Na Jeremy kan o sin yamia sem na wa pui
0: nyansa
1: wo sem na wo wo as a pilot before you can be and some of me akosu ko asuan dia be a pilot nanso hwe enam nyamia sem a enti nyamia sem eni ni pabra bo mu enti o ni enti ase obi a wonu se bia o pese bia na so mu wi ni ade bia oni kan nyamia sem enti ase
2: adwuma kora bo no
1: obi adwama mo hohom wo nu mu so de obo adwama bia no wo kan nyamia sem a enti ase
0: O kan yan sasem kra o
1: bu ka sasem. Debi. Ni o di nya Bible as dey na from Bible nko no hwan ni ade. Enso o ko sesie ko prison ni ade a wo ya interview ana so bi bi o nsem nyina na se nya sanom ana se tawa ana bi ni nkro ni na din beto nso hwe ni mu a eye dwama mo. Enye mo na to ni huru ni ma ye wose ni ade. Person we dey be wi ni se se e pese yen ko ran sohwe mu dia obunsam emfe yen ko ran sohwe mu dia yen twie ho free sa subampo yen se be twie ho free sa nyama wo nyina so no na yi se kristo asem no e den aba be try yemu first am de man no
0: aba me da sibebre nyame nshira wo papa yen bra sister Francisca so
3: yo me fa me da si me chia ye tie fo nyina ne ye hwe fo mo hwe wo Facebook nyame ehye obi bia me so media me kana no pay any say me won say the Lord's prayer no na erade e chre e kwan a ne mayem fa so e mompa say dey so for page kan ye no cause na yem pa e bo na ye jejeje dodo na chre wo chre ye no ye te say dey wodi abofra ko school me na ko gina class 1 na ne madam a start teaching 1 2 3 kan by start every 1 2 3 ko si 10 every day we be repeat the afi baba be used I want na no te da bia no oba kra na wo boss wo dey abani si board no so na no ayeden a start e kan sa titiem na Matthew 6 nyankopon e de ne ma FM because na opese wo train how e kwan ayef ba so e be bom pa ye a kire wo no nyame da bia me ka se pa ibo we nyem mpa ya wo bo a kire wo nua ana wo bo ama wo nua ka ba ka se rade me se ma me nua yo se na busade yo na kuma da bi e ye nyina wo bo ye ye na bodie ye nyina no ye bo a kire wo no nyame na ye na ja wo soro udin wo entel da bia me ka se obi ko busumu fi ya hwede ha wo si ye ne ho anyhow we see a present in a hoodie wura ho owo ro ni paboa obo ni mu ase no akoto okaso wona okro beda na chese ochre botan na esi wono se obu no o de ni die ma no bai ye agidifo ye konya minima kwen be so ye fa de bom pae enti hanu mo ye mpae bo kese bia no o kyerɛ ma ye hunu ye nyante ase a ye de mai osorosoro hene ye nyankopon no se ni din ye den e honte na hini ye ne ye den emra ko se na hini amasa ase so a enka be ha dwen to mo ka be ye ka be yiri satan sɛ duane ye die one de mai da de duane e ono ode mai na o ka obi se an na aduane no ono afri so na de breye na na she wo so ma ye da de aduane no wan fa nom ye ne a de wan ne ma ye be se aye mobo no e na papa ka mu ye nko so hwem en so hwe ya de a enipa woni na na wo kotomu a che se wo kra re ho no ho anu ho a to stand se e ka obenya ne ka toye mu wane sesa ye bia saaba ba se nyame anye wadom na wo kotom se de enua be me ya kotom aye papa e kan ya me so me kopie so na dwuma kora bo no en so hwe di nipa bebre ya ko aye sesa wo mu dabe na wo mu tena bia ane ka omani na se be kwa kodru pempem so akodru because wo hwe wo papa pa bia wo da so wo fie wo hwe wo esi papa bia wo dem na en so hwe bia wo kotom nti wo twere dan ba ko mu wo ko mu enyeye wo koto ho enyeye wo tsan wo to sa wo da enyeye because me ka sai bia mo do so na mo gum space ni sha wo fan cha mi o ba bia wo ye wo ye wo hu ye na kwa na wo san bia e ye nso hwe wo ene bia do kupie ho no na se nyame enyi wo enfri sa die we sei mu a na se wo koto mu bi wa ti asefo asase so a na wo kye se wo wi asa wi ase nyina ba wi ye e ye nso hwe ti empire boy chese omo e mu ye nkosa nso hwe no na ba ba bi ye me nso me de pa me nso me pese me kaka kra fa wo ne se on fa ye mfo nso nchese de de ye nua no mo mfo ye nso de de e che wo papa hwe asase so ye ti no de bi me kasa me gidifo because ye na christo bam ye na gidifo ye na ye na die na ye fa no se ye wura na ye kra je nkwa ye no ye oba na o bo na bin ma ye kwa ko sia no se wonu ye piyo bibi na me bi sa ho se wo se me die me mfa nche no ade e ba kokora wo ta be repeat atwa se me die me gye mama na kan so mafa me ho adwene ya me bi sa wo se se die ye nyankopon so se me die a che wo na so mafa me ho adwene a wo ye so bom pa ye che no beti baby ko so fa ho adwene wo bi ho a it means woni na wie ye die che re bia no wo nya dwene se wo be bo ni biem ana wo be fi ni biem eno so be mu die ne na wo mfa nche no because what o kase ye ye mfa nche wan kase ye mfa nche ne ye mfa ye ho adwena na ye ntwe ye ho debi ye ne ja wo so hwem prend die ye di ye kristo embe bi na so fu pitch wase ye itime ye onkonkonkra de mane su oh yes e de ne ye ntime fa nye no so wo de che ye na de ye nua fo mo ye ne a ye de ye mfa nche chena o sie mfa nchana wanfa tama nto ho no wanfa dodo a wose o de chena nto ho da bia enti me de masemu e be hwiye me de misre don hwiye me nua bia wo tie me me ma me bia wo tie me madam fo bia wo tie me nyame ba bia wo tie me se ye ana ye hwem fo so pa ye fom nyame ye hwe ha wo si bi cheye ko na nim ko sere na wo de cheye na ye nua bi fom ye ne a ye mra yem rani mo yew kai hus eya eyi na assembly from so nipa wa ye na eya obusa hus 18 me panon ni person se di ade o ye di me eya won o di be di o anya obi a nti wo se wutime o de channel na wo je mu maneka en kase me di a channel so ma fa me ho adwene da bi nyankopon de ye ni nyina bi ni ho no mo a wo de chen ya wo fa ne ho adwene wo ye ho ko ma de pakra nche ye ti se wo de channel bo modia so be ye firi mu wo gye mu amanaka sei ne ne kristo hwehwe sei ba ne ni mu a ye be ka kire no na wo nso de ne ye de ade akyeye to nua ne fom no be pa wo kye wa mi sere wo me pa kye wo hu ne mobo ne fa kye no wate na wo ye wo nua o ne kristo ba ye ne ni nyina e bo makosia no e da no e de pa no e be si wa

0: kasa ye besere mo se o mutwo mo ni hwefia so esan se se ndo ba no ba na se ntimi nya ba bia mfa nsia ye bre na ye bre na ye bre kwa nti ye besere mo se o mbedi echi no mabua ye bibia e behia no kwa mu no ye besere se o mumwa ye na ye ka fia so dia eta aban echi mani bia be febiwa be ba fia so e be fa hwa ye ko ba bia nti ye da bara se se ni waye man ye ni aso nti na ye bi sa foforo no afia hia na afia hia ye ye ku adwuma ye ya ne baire na baire no ye besere se ankon ku bia o yes bia betimi aba fia so abe fe baire ato embe bia no se ku adwuma e betimu a jise nya ba bia e betimi de baire no bia sie esen se se wiaso to na se wentimi amfa duani ansia na che se wo brekwa na se betimi de bia sie so so dia jise twie ni ko hwa bare na mo bia aban so betimi abeboa se mpo se betimi si storage a e betimi asevu baire na se fia so so baire tim di kan ba no na yetimi asevu na se komba yetimi yi bia pie na ye dia ma e manfo ama o mapo ni eto so ni nu so sense o mo mbeto baire no ye ahwe o mo se ankwanko bia o be fi ba bia ga na haba bia se nye ga no wiase ba bia be ba bia no e betra se be protect o mo sense o wi be fa o baire no ko no ntimi am protect na ntimi sa nko ma bio
1: nanda kwadwo ameya eye fia so ehne nsema de tu dwai bra won mo baire afase afie wodi no ena wode ade sire eto aban ene aso ehwenu ane ne kwadwo hunsem so adwade hu ensem so no na ne kasa na chire no ena baire kuafo adwadefo a wo fia so ede ade sire eto omanfo won ya ntitire wodi baire hu dwane se wo pe ba bi ato baire akwakoton a won fo woni mani enchre eye fia so na baire ne de ene afie de aba pa pa pa pa pa
2: ya bebi e bare no so obi e betimi aba beto bi amaye no bo no so efo e kama momra opa kakra e be ma opa wa ha e be ma obi ato bare no so de efo e de so yesre mo munyina momra beto bi na atofo kuma so fo onkran fo momra
3: amamra o ma ba ya mo ye ye bompa ye edito mo achi na yesre ganefo nyina se babibia ni wa bayira ye den abage se chechima fianso nti sesi ano yesre dodifo no omombra plafo no obia embra embetobi obia ba yebeye ne ye fise ye waho abotre edima obia to obia so ni wa baba hase ya obanya ayibia so obiba no bi eye ne fonso obi kura na ye wo obia odene be konipa na nima obetima akasa akira na obekko fom amaye
4: ana so amaye babia tena amaye nsase maye do the whole Ghana oba babia ba reba fese efia so enti ni tietia kwa ne se ye ba re ne ba fese aban no mbra ye mo na ma export no enkototi bibia because eye for export atofo no so ba ana kwiafo no so omo bre enye kwa nti yebebo nananom aba so yebebo kwiafo so aba so na kwa kwa no ye omampani no enhwe se export no be kwototi se be ya aso bi beba
1: ane adesi a ofia so woni a woye bayere ho adwuma bayere kwiafo adwadifo no wose gana man se mu pe bayere to na modu ni a kire fia so e benta chiman benya bayere akọ ba bi amode ekọ yankwa ahafo mantamu asutifi south mansini no abana musini a wohwe mansini ni so ura benjamin asabil donko ede ade sere ato prosi sahene igp enum se wosere bebre se se uba asutifi south empesua no so a nyina na enyini eyekese da kro so eyekese a bra nipa bi esusu papa amakro no na abonefo so so eba mu etu wosere bebre se se se de nyame adom wọn mọden sɛ ɛyɛ protsi aso ɛyɛ wɔ asutifi south no ɔbɛma ayɛ command na wɔn tumi ɛno adwuma no atrɛtrɛ akɔ baabi biara ɔso ba hwedie mu a ɛne adwuma de wɔyɛ bi papaapa nanso bra wɔbɔ adwumaden no na sɛbesɛbe abɔnefoɔ wɔne yɛdi bɔne korɔ no awudie no mu ne ade no so ase ɛrekyerɛ nti wɔsrɛ agp bebree sɛ wɔn mɔden ara sɛ asutifi north ɛne south hɔ no wɔbɛma command no ayɛ kɛseɛ na protifoɔ atumi ayɛ wɔn adwuma yie ne aprobɔ a ne wɔkɔ baabi baabi a ɔse wɔ no mmara sɛ bɛdwane alagye college dauda ɔbɔ adwuma nti wɔsrɛ bebree ɔde fa no so sɛ wɔma nuru igp anim na bambɔ mu nsɛm no wɔma mu nya tawee ɛwɔ asutifi south hɔ no
5: Police headquarters ye jine. Na ye siye yu dada. Ani hiya se, ese ye nya police commando ha. E gazeti nya police commando ha. Enso, mbe ina saa na hatiye. Ye wo police commando ani fiye kama kama esi yo ha. Eze police commander. Ebe tra wo. Ani ya se police station. Abareda ye kwe mwo sa ye police station wo siye che mwa. Enso ha, police ifone ubiye ni. Miwe alaji konzada wa MP ha. Otu wana mwa ne, IGP akasa fa humbi bre. The next IGP said, said yeah,

yedi nyankopɔ aye ye che yedi nyankopɔ aye ye che a ene ye na ye sorry mo bi so metra so ba mo nim se radio so de ye mrɛ na yedi ye adwuma